Сьогодні мене звати Данило, я родом з України, з Дніпра. Ви слухаєте Radio Voice of Bone Bay Community 95.9 та 98.1 FM та навколо світу на www.weobb.org.

Доброго дня, мене звати Данило, я родом з України, з Дніпра. Ви слухаєте радіо Voice of Bone Bay Community 95.9 та 98.1 FM та навколо світу на www.weobb.org.